sedayanipun kala wau mboten preksa bekta mboten kersa nanggung, malah sedayanipun kala wau nyuwun welas dhateng ngersanipun Allah supados mboten dipun paringi amanat menika. Ujugipun dawuh dipun dawuhaken wa hamalahal insan, menungso kumala wani, kumala nekat sanggup bekto dateng amanatipun Gusti Allah. Saknalika ing mriku menungso menika pikantuk titel saking ngersanipun Allah. Napa titelipun kala wau? Innahu kana dzuluman jahula. Pancen menungso niku napa akeh dzolime, akeh bodho, mboten ngerti ngertine. Wonten ing dawuh malih, sakbakdanipun kawulan panjenengan kepoksa kumala wani kersa mbekta dhateng amanatipun Gusti Allah, dipun dawuhi kula lan panjenengan dening Gusti Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dipun perintahaken dening Gusti Allah supados kula lan panjenengan menika punapa kersa nyampeaken amanat dhateng sinten ingkang kagungan amanat. Menawi kewontenan menika angel dipun atasi, boten saged sami nampi napa malih dipun dawuhi kula kan panjenengan dening Gusti Allah, wa idza hakamtum bainan nas ayyahkumu bil adli, supados ngukumi ngelenggahaken kelayan pelenggahan ingkang adil.

Baktining Gusti Allah napa innallaha ni'imma ya'idzukum bih panci sak restosipun Gusti Allah menika napa sak sae-saenipun angsalipun paring pitutur paring petunjuk napa nggenahaken dhateng kula lan panjenengan nggih. Menahi sampun mekaten dos pundi dhaipun Gusti Allah dipun elingno kula kalian panjenengan kelayan Gusti Allah innallaha kana sami'an basira dinapak-napakno kewontenan kula kali panjenengan niku napa dipun pirengaken dipun pirsani dening Gusti Allah. Nah, menawi sampun mekaten terus pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kanjeng Nabi dawuhaken kullukum ra'in kabeh kula kali sampean iku napa minangka uwong sing ngangon eh? Niki lho kok nggunakno kata ngangon niki enten napa niki eh? Dianggep angon kula kali sampean niku kelayan Gusti Allah kelayan Gusti Kanjeng Nabi. Niki enten napa niki? Nggih, mungkin kula onceki. Nggih, merga napa? Kula onceki niku teng mriki kula gathuk-gathukno kathah angon niku, dawuh angon. Merga teng hadisun sahih alladzi rawahu al-Imam Muslim an Jabir radhiyallahu an Gusti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Mboten enten sing jenenge nabi niku mek sampai diutus dening Gusti Allah mesti praktekke dhisik niku liwat napa ujian angon wedhus. Niki enten napa niki? Mugi-mugi pinaringan manfaah. Pinaringan kebikak manah kula lan panjenengan dening Allah Subhanahu wa taala kelayan pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Lajeng dos pundi wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Kabeh bakal ditakokno besok karo rakyate. Lho rakyat niku napa? Karo angon-angon. Angon-angone. Terusipun dawuh al-Imam ra'in, pemimpin niku ya angon wa mas'ulun an ra'yati. Bakal ditakokno karo apa sing diangon? Karo rakyat teh bon. Kula baleni malih kula pirsani wonten ing kitab At-Tafsirul Kabir lil Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu an dawuhipun napa anna ruha da'watir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jawharata risalatih jam'ul insaniyah ala da'watil haq ونبذ الفرقة والاختلاف. داوهي بن تسبندي روح داوهي بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
lan mutiaranipun intinipun kautusanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku namung napa ngempalaken menyatukan kula kali panjenengan disatukan dateng pundi ala da'watil haqqi ila Allah ngajak dateng kebenaran dateng ngersanipun Allah. Lajeng enyang nomor kali nopo buang ngicalaken nopo-nopo ingkang wontenipun kedadosan pertentangan perpisahan perkelompokan niki niki ingkang dipun dawuhaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim nggih ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dareng ahlul kitab minangka kalimatus sawa kalimah ingkang jejeg ayo bali kita dayipun Gusti Allah omongno Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum podo wae kon ambe aku ahlul kitab apa podo iku alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله niku asale tapi Muhammad niki dhaipun Kanjeng Nabi fa in tawallau mek pancen kono iku kon tuntun kaya ngono gak trima Muhammad ya wis ngomong Muhammad dadekno saksi kabeh mau iku faqulu ishadu bi anna muslimun kek mboten repot kok sakjane niku gak gelem ya wis nggih napa mboten besok kon saksine niki napa kok ngeten wonten ing Al-Qur'anul Karim dalih dipun dawuhaken dening Gusti Allah napa syara

Mat, nah niki lah. Gita, nopo niku syirik gede, nopo syirik cilik berat Muhammad. Mek sik gak mulus menyang ngersoku Muhammad. Mek sik diboti karo kepentingan Muhammad. Berat sing kon ajak, no iku berat. Ayo nggih napa mboten? Niki lho. Wis pokok-pokok Muhammad ngene, sing adem mati Muhammad. Napa? Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Wis sak mampumu Muhammad, ya. Wis ta iku kersane Allah. Mek pancen wayahe oleh pituduh lak balik ta. Mek gak oleh pituduh ya mboten, ba. Lho, kira-kira enteng napa mboten? Nen? Sing barakno gawe abot niki kula dhewe napa Gusti Allah? Napa sampean kula napa Gusti Allah? Wong sampean kali kula dhewe niki sing metenteng karepe dhewe niki lho. Nggih ta? Punta. Nggih, mangkane niku napa? Napa? Ayo, nggih. Dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa dawuhipun mangkane ngono Muhammad, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Wis jan kaya iki wae Muhammad, aja kon jak nang liyane. Mek wis kono Muhammad, ayo sing mantep menyang apa sing tak perintahno. Ngene apa mboten? Aja katut-katut Muhammad. Ngeten lho. Aja sampe klayu Muhammad. Nggih ta, wong sakniki niku napa nggih, mek kula dilok-dilok. Nggih ta. Mboten purun nyalahno awake dhewe. Sing disalakno wong liya, sing disalakno keadaan jabane awake dhewe. Bagaimana memang situasinya kayak begini? Wong ngene apa mboten? Bagaimana wong torekot niku mboten bagaimana? Wong torekot niku cuma siji tok. Mulai kapan? Kon mulai bener iku mulai kapan iku dhisik takokno. Nggih ta? Sing disalakno niku jabane awake dhewe tok. Niki lho, kira-kira kenter terus napa mboten? Niki sakniki niku, politikus-politikus niku merekayasa keadaan, merekayasa kewontenan, merekayasa napa? Nggih, kewontenanipun. Kita mboten teng awake dhewe mboten, menggok-menggok mungkin. Nggih napa mboten? Sing kathah lho, mboten kabeh mboten. Lajeng dus pundi? Nggih. Ing mongko sampun mboten samar malih al umamus sabiqah. Nggih.